slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: kaže Cvija, ne plači. Pa nećemo plakati.
1: Nemoj kasi plakati.
0: Nema plakanja, samo sladoled dolazi u obje.
1: A zašto?

0: Ostani i dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
0: I dalje slušaš jutro uz Danijelu i Kasandru na Room FM-u.
3: Veliki pozdrav šalje ti Tanja Savić.
4: Stani

0: lajkam.
1: Ja isto.
0: Ovo da sam vidjela, negdje lajkala bi.
1: Da, mi se uvijek pitamo onako, dobro, ja evo mogu za sebe reći, kao joj, zašto sad oni odluče graditi nešto i sad to traje, ne znam, 5 godina, da, ono, da sad je 26, a radovi će biti završeni do 2035. Ali zato što se tu zapravo obavljaju prvo velike studije, istraživanja, nije to sad oni dođu, kopaju i ajmo.
0: Da.
1: Sve to traje, zato toliko dugo traje.
0: Da, nije to samo što si ti sad spomenula, naći ekipu koja će napraviti tu. To možda ja mislim ide najbrže sama izgradnja.
1: Da.
0: Ali sve ove stvari koje smo i mi ovdje naveli, evo i ova cesta jel, o kojoj pričamo, pa i zapravo svi ostali projekti, ima tu jako puno papira i kad nama naš gradonačelnik ili župan dođu u te emisije, obavezno slušajte, jer svakako objašnjavaju zašto to toliko traje, da nije toliko do njih i svi bi sve i odmah, ali
1: da.
0: Ide to samo, eto, treba vremena naravno, treba biti strpljen, spašen.
1: Tako je.
0: Hoćemo onda sa tom misli, mi uvijek s nekom mišlju zatvorimo portale.
1: Kad smo mi pune mišlje, mišlja, što već, misli.
0: Ok, onda današnja misao neka bude strpljen, spašen. 8.45 otkucalo je i to. Idemo se onda tu odjaviti, a u internet portalima se slušamo ponovno sutra od 8:15.
1: Može Bokić za sada.
0: Za sada Bokić. Ajde Bok. Internet portali. O čemu će
2: i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: Kensington svirači 9.47. Pa dobro, mi spadamo u, pod neku vrstu svirača.
1: Ko ti i
0: pa,
1: ja?
0: Da.
1: Dobro. Sviramo vam po živcima od jutra do noći. Šalim se. Ovoga, da, ovoga, danas je nekako, ako mene pitate, baš nekako idealan dan. Vani je toliko krasno, nema sunca, nije vruće, nije hladno.
0: Pa nismo od jutra bila vani. Šta sam bila vani od auta do posla samo?
1: Pa dobro, bila sam ja, ne, stvarno meni današnji dan idealno odgovara vremenski. A prometa ima, kao da ste se svi vratili s mora, onako u sredje tjedna, do jučer nije žive duše nigdje bilo.
0: Pa nisu se vratili, ne sekiraj se, ostavili,
1: onda
0: ostavili
1: su, bili?
0: Su nas tu same.
1: Pa, ali gle, danas je gužva u gradu.
0: Gužva u
1: pa
0: gradu?
1: Pa ima prometa za razliku od prijašnjih dana.
0: Pazite se, ekipa u prometu, a što se tiče ove vremenske prognoze, odo ja uskoro pa ću ja provjeriti kako je vani.
1: Dobro, dogovoreno.
0: Družimo se još sitno, armija drugara već je krenula. Drugari naši i prijatelji, svi koji ste na Rume FM-u, dobrodošli.

Zorana Mičanović kaže udaću se ove godine, pa evo čestitam. 10 je sati 26 minuta, trenutna temperatura u Virovitici nam je 23,4 stupnja. Ako ćemo povući paralelu s jučerašnjim danom u isto ovo vrijeme, bilo nam je 22,7, znači nešto ipak malo manje je bilo jučer. Promet u Virovitici je solidan, ima ga nešto više nego proteklih par dana, ali dobro, bar znamo da se tu Virovitica je živa. Elma Sinanović, ah, tugo, upravo nam ide.

Željko Samardžić, nisi ti za male stvari. Slažem se, gospod Željko, s vama 10:47. Neću vas javiti s nikakvim velikim pričama, čisto da se javim da sam tu, da znate da je ovo i dalje Room FM Fest, prije podne na Room FM-u. I da slušamo Sašu Kovačevića, Zamalo tvoj.

Nući, 100%. A ja sam 100% siguran da ćeš ovu njegovu stvar, ali još puno njegovih drugih stvari imat prilike čuti 16.8.

0: Milutinović, Ica Kumpakum. Inače, Tamaru su nedavno pitali koliko košta zapravo izrada jedne pjesme sa spotom, pa slušaj.
1: Jedan projekat, ja ću to otkriti, ja ne znam da li to pevači su otkrivali do sada, ali jedan projekat, znači jedna pesma zajedno sa spotom, neki naravno boljim, i sve to što nosi jedna pesma košta 30.000 eura minimum. Kažem minimum. Tako da, to uopšte nije malac.
0: Da, oko 30.000 eura, ili kak bi Dara rekla.
1: Ona košta.
0: Da, puno košta. A mi se družimo dalje uz MC Janka i Milicu Todorović. Inače, MC Janko nam je jedan od današnja dva prijedloga u našem hitu.

0: centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

nastavku ipak nešto malo stariji hitovi. To baš onakvi kakvi imaš prilike čuti u našoj Turbo Folk Nerdice listi svakog petka od 20 do 23.

Đogani, veo sreće. Inače, u prošlom javljanju spomenuo sam temperaturu, sad ću ti spomenuti ovako vremensku prognozu do kraja dana. Bili su najavljivali zapravo neki kratkotrajni pljusak oko 17 sati, vidim da su to sad pomaknuli na 18, ali grmljavinskog nevremena u Virovitici ne bi trebalo biti. Stanje u prometu, pa onako, koliko vidim za sada, i dalje uredno.

0: jabuka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde pa ti, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Ja sam Osman Hadžić, a ovo je Room FM.

pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81.

0: bio sam ti veran. Kralj turbo folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde, pati, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Ivane, Ivane, Ivane, sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room.

utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina, jutarnji espresso, kremasti cappuccino i

0: Pokreni se uz energiju Room FM-a.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam